las rehenes. Počnimo bez veze i recitom tvom da zavežem, opusti se. Priđi bliže. Sad već kasno je.

još kada je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom. Ostao je sam i zaboravio je na prošlost, jer Pierre i više nije bio Pierre.

0: 102 MHz. Radio Osijek. Radio Osijek. Dobro jutro. Uz Gambu i Vanju.
1: Da, a nisam navikao da ima ljudi još sa mnom. Nekako, znaš, čudno je kao da pričam sam sa sobom, odjednom, opa.
2: To sam ja, u stvari, tvoja podsvijest pametna, puno pametnija od tebe.
1: Pa dobro, svijest. Treba uvijek imati podsvijest, a i svijest.
2: Više, mjesec i pol.
1: Nije te bilo u srpnju?
2: Da, i onda sam...
1: Onda mene nije bilo u kolovozu.
2: Onda tebe nije bilo, onda sam tragično stradao.
1: Da, da, ali si se vratio.
2: Ali evo sada sam se vratio iz... kao Feniks Arizona.
1: Ali sa slomljenim krilom.
2: Da, ne smijem se smijet baš prije.
1: Da, da. Dobro jutro svima. Evo što sat i šest minuta. Čujete dva glasa, a to su...
2: Dva asa.
1: Dva asa.
2: A, da, da, da.
1: Da, da, ima i tri asa. Šta ima grupa?
2: Četiri asa.
1: Četiri
2: asa.
1: Ali treći as, evo, u rukavu, mislim, u kratkom, Šarac, u kratkom rukavu, naš Šariri za tonskim stolom.
2: Da, Vanja Dražić, Hrvoje za jednim mikrofonom.
1: Za drugim mikrofonom, ili za prvim, ja mislim, sad
2: sve
1: ne znam.
2: Sve to potpuno nema veze.
1: Da, je Miljko.
2: Mi nemamo to prvi, drugi.
1: Da, Gambiraža.
2: Gambirazio. Dakle, mi ćemo biti s vama tu sve do 10 sati. Pokušat ćemo vas uvesti u ovaj... Jel danas nije 9. mjesec?
1: Nije, nije. Zadnji dan, zadnji dan kolovoza.
2: Da, pa polako kao prijelaz taj u 9. mjesec. Sutra počinje klimatološki gledano jesen, ali ništa od toga što se tiče temperatura.
1: Pa da, dobro, danas će biti visoka temperatura. Da. Malo više o tome kad
2: El
1: poslušamo.
2: El Niño će, kaže, gotovo sigurno traje cijelu zimu.
1: Da, da, šta je? To je, jel nije ovaj on Fernando igro... Torres? Jel nije...
2: Da. Jel on gdje zna, on igra za Arsenal.
1: Atletico Madrid, Liverpool pa
2: Liverpool,
1: Chelsea.
2: Liverpool, da, da, da, da, da. Dakle, El Niño, Torres.
1: Dribla i ovog, i ove zime.
2: Evo, glavno, dobro jutro svima, to bi nam poručio naš Daniel Hojsa koji nam je skladao Mjuzu, a tu pjesmu koju je skladao, skladao je i Marin Jurić Ivro, kakva koincidencija, i evo ta pjesma. Dobro jutro svima, dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: E, da, vrijeme je za servisne informacije. Nekad smo se poklanjao servis u svatovima.
2: Kakav?
1: Pa ovaj za ručavanje.
2: A, kak se to zove? Spice servis.
1: Je li Estag to?
2: A ne, to, pa
1: Estag je ovaj za rezan.
2: I multipraktik.
1: Pa da, ali evo, mi ćemo vam sad ponuditi ne kuhinski servis taj, nego strujni.
2: Elektrotehnički taj. Od 8 do 12 sati struje neće biti u ulici Martina Divalta, od broja 135 do 155 i broj 203, zatim Frankopanska broj 49, Ledine od 4 do 18. Od 8.30 do 12 sati Bračka od 56 do 90. I od 105 do 143, Creska od 4 do 34, od 5 do 33, Lastovska od 2 do 55, Martina Divalta od 170 do 194B i broj 141. A u slučaju lošeg vremena?
1: Radovi se odgađaju.

0: Ati. Fantastično.
1: Da, ne, ratno nešto.
0: Ne znam, a ne znam, stvarno, ja se pitam zašto nismo rođeni u onom nekom vremenu tamo.
1: Ma mi smo trebali biti rođeni i imati stotine milijuna eura u SAD-u.
0: Kad bi pjevali, e pa da.
1: Tamo bi mi bili.
0: Ja bi tu na festivalu Dalmaciji, pa malo Opatija, pa znaš.
1: Da, je, to je to.
0: Ajde, ovdje se živjelo kako treba.
1: Pa mi smo, ja sam bio u Opatiji, pa oni ti imaju lungomare.
0: A nije to isto sad ko prije? Znaš, kao? Je, bila neko romantika.
1: A je, pa bio festival.
0: A joj.
1: Pa bili Ivo Robić pjevo.
0: A znaš da
1: pa
0: smo...
1: pjevo Vice Vukov.
0: U 60-ima.
1: Pa to smo mi, mi smo ta generacija, samo što smo se rodili u krivo vrijeme.
0: Pet generacija poslije.
1: Da, ono što smo željeli s vama podijeliti u 8 sati i 18 minuta, ako ste...
0: Baš, sjedimo i češkamo se. Nešto.
1: Tako je, češkamo se, evo ja jučer sjedim na terasi i u isto vrijeme na stol na terasi. A. Sleti, zapravo, nije istina, lažem. Sletio mi je komarac na ruku, a na stol su sletjele u jednom trenutku osa smrdljivi Martini muha.
0: E, imaš cijelu ekipu, a?
1: Sve, sve odvratno, bilo tamo.
0: A šta si imao na stolu?
1: Ništa. A ništa, nešto... možda su ostali neki tragovi.
0: Ovi, rezidue.
1: Rezidue, da, pa su došli to. Komaraca ima, ne znam, možda će biti neko prašenje, nadamo se da hoće uskoro, jer komarci su se vratili, iako je vodostaj dalje nizak i nema nekakvih kiša i to, međutim komarci su tu i to ih ima sad više nego što ih je bilo onako kad bi ih inače trebalo biti. Kaka je tvoja ta...
0: Ja sam primijetio osim komaraca da ima smrdljivih Martina, znaš sad dolazi lagano sezona, a to ono 9 i 10.
1: Da. To budu onako i... svježe zeleni.
0: Joj, čim stavim veš na balkon, obožavaju, ne znam šta da radim.
1: Jel ti kažeš kao kad će prašiti komarci ili kada će ih tretirati?
0: Tretirati.
1: Tako
0: to, ali gledam šta uopće pomaže oko tih smrdljivih Martina, znam ja. Ništa.
1: Ne, moraš ga ubiti, onda ti smrdi prst idućih godinu dana.
0: A gledaj, tražim tu po internetu, kaže cimet, sad gledam kako šta cimet, da čaj napravi.
1: Cimet rolice.
0: Da, a kaže, uglavnom kad uđu u naše domove, oko biljaka budu, pa onda je dobro staviti oko biljaka cimet, iako...
1: Ne, ja tu to ne zvupost, da bude lažno.
0: Ali, kaže, štapić od cimeta, iako i to mi... Ali može se napraviti...
1: To je ko ono što ja ispirem lavabo, oprosti, umivaonik sa odvod sa sodom, bikarbonom i octom i onda onako jako se dobro zapjeni i bude i dalje začepljeno.
0: To
1: ti savjeti otprilike.
0: Ima neki domaći sprej od cimeta, može se napraviti, ali to sad...
1: Ja uzmem, znaš šta?
0: Nisam siguran, ili imam cimeta.
1: Ride.
0: Ej, zamirišiš cijelu kuću.
1: E, ma boli me, briga, pobije sve.
0: Da, to.
1: Ubija.
0: E, a meni ti, ja jednom zaboravio, mislim ti smrdljiv Martin, ne bi vjerovao mogu te opeć.
1: Stvarno?
0: Da, ja sam bio sjedio na stolici ispod, mi je bio ispod noge, nisam skužio, jel?
1: I opet?
0: I osjetim nešto peće i pogledam, ostalo mi ono fleku. Ja,
1: još
0: mi...
1: ti je smrdilo.
0: Da, ovo valjda je sav taj ispustio svoj,
1: da,
0: jel?
1: Da,
0: i on je jednostavno umro, ali i mene je ostalo ko opeklina na
1: nos. Strašno, manja.
0: I onda sam upalio Google, ne?
1: I kaj je onda
0: i
1: bilo?
0: Pital sam kaj mi je to sa mojom nogom. I kaže smrdlji Martin...
1: Sve boje svoga.
0: Da, kaže može, stvarno, ako ispusti tu svoju smrad, onda to može na koži nastati reakcija.
1: Pa to je strašno, evo, ako
0: imate nemojte
1: neku opeklinu na nogama, vjerojatno to nije od smrdljivog Martina.
0: Da.
1: A nemamo mi nekakav... ne nudimo vam mi pomoć, jer to su zapravo sve ono, priče iz...
0: Male tajne kuće.
1: Da, gluposti. Ja sam svašta radio isto, rekli su mi protiv ne znam čega, nekih buba, da meticu negdje stavljam.
0: Pa,
1: komaraca, ali?
0: Kao, da, bilo je to. Ako staviš to tjera ih. Meni došla sve bube na to.
1: Tjera, glupo da laštine. Ali ako imate malo ruma...
0: E, onda popite.
1: E, mojito.
0: Kuba Libre.
1: Dobro jutro, 8 sati 19 minuta. Temperatura nam polako raste. Ako niste znali, danas opet to pakleno. 36 stupnja. Iako, evo, koliko vidim po prognozi, sutra bi trebala biti maksimalna 29, što bi bilo ipak znatno ugodnije nego 36. Uživajte sad.
0: Dobra stvar.
1: Mi sviramo. Princ. I Zlato. Gol.

0: Dobar dan.
1: Evo lijepe priče o osječkoj kreativnosti. Modna dizajnerica Lidija Pihler sa svojim je učenicima bila jedina hrvatska predstavnica na ovogodišnjem Sarajevo Fashion Weeku. Uz Lidiju sugovornici naše Magdalene Jelečević su polaznice Ana Hajduković i Anja Antolović.
2: Bilo mi je naravno drago da sam imala tu čast i biti u Sarajevu i vidjeti kako oni organiziraju zapravo neke modne događaje i još pritom je bio znači jubilarni 50. Tako da mi je baš bilo drago da mogu nešto prezentirati što mi Slavonci eto možemo pokazati i u nekoj drugoj državi.
3: Nekoliko je ovdje haljina danas izloženo, je li bilo teško napraviti ih, kako ste došli na ideju?
2: Pa uz ovaj dodatni posao koji moram ipak ovdje raditi kao modni dizajner svakodnevno, onda bilo je teško smisliti iz početka, ali imala sam zapravo te male kreativce kojima je to bilo dobro da im pokažem kako se revije rade od početka do kraja, znači kako je izrada kolekcije, skupljanje materijala, tako da ja se nadam da sam im nešto i uz to usput i naučila ih.
3: Kako je prošlo, jeste li ostavili dobar dojam?
2: Jesam, dobila sam stvarno jako puno pohvala, cure su bile jako zanimljive, cijela revija je zapravo bila apsolutno drugačija od ostalih. Oni tamo isto imaju malo neki problem možda sa kreativnošću ili jako mali broj ljudi, mladih ljudi kreće u taj posao. Tako da je bilo dosta mi lijepo pokazati nešto sasvim drugačije što možda nije u nekakvom njihovom modnom sada trenutnom trenutku, ali evo, ja sam zadovoljna.
3: Kakvi su ovo kostimi, jesu li to neke večernje haljine? Ne.
2: Pa ja inače volim jako raditi nekako svoj materijal i onda sam se bazirala na nekakvim resama i sklapala možda nekakve boje. To su sve bili neki zemljani tonovi, puno materijala, puno različitih uzoraka koje sam probala onako ukomponirati da bude eto što neobičnije i da bude drugačije od onoga što možemo kupiti na nekim internet stranicama i da se vidi da to ima nekog dizajnerskog potpisa.
3: S nama su ovdje i mlade djevojke. Djevojke, mlade nade, buduće, nadam se, hrvatske modne scene. S nama je Ana, ti si nosila modnu reviju u Sarajevu i predstavila se sa jednom kreacijom. Kako je bilo?
4: Bilo je jako dobro, jako uzbudljivo, jako lijepo novo iskustvo. Da, nosila sam reviju sa još 6 cura. Ovaj model smo predstavili na buđenju mode. To je revija nekakvog ekološkog karaktera. Sam model je napravljen od recikliranog džinsa.
3: Koliko vam je trebalo da napravite ovu kreaciju? Zaista ovdje jako puno šavova ima, jako puno detalja.
4: Da, tako je, pa trebalo nam je otprilike 2 mjeseca. Svi smo zajedno radili i razmišljali i evo, tako je nastalo.
3: Čime se ti inače baviš?
4: Inače sam studentica ekonomije, ekonomskog fakulteta ovdje u Osijeku.
3: Kako je iskustvo zapravo dobiti priliku sudjelovati na ovakvim događajima i kreirati nešto svoje?
4: Jako lijepo iskustvo, jako puno novog naučimo, jako se međusobno podupiremo, naučimo nešto više o timskom radu, o organizaciji.
3: Super, hvala na razgovoru. S nama je ovdje još jedna nova polaznica, Anja. Ti si zapravo potpuno nova ovdje u ovom modnom laboratoriju. Hoćeš li nam predstaviti na čemu trenutačno radite?
5: Trenutno radimo na jednom etno i modernom, ajmo reći, spoju haljina. To je u nekoj suradnji sa jednom osječkom glazbenom grupom i nekako pokušavamo spojiti te stare reciklirane materijale i nešto što su naše bake i mame radile sa nečim novim i modernim.
3: Zašto si se ti evo odlučila u slobodno vrijeme baviti modnim dizajnom?
5: Pa ja sam nekako zapravo ovdje uvijek bila i prisutna s time da smo ja i Lidina čerka najbolje prijateljice i uvijek sam nekako bila ovdje prisutna, ali do sad nisam imala priliku zbog škole i svega se pridružiti. Tako da eto, sada u slobodno vrijeme je to nešto čime sam se odlučila baviti.
3: Lidija, pitat ćemo vas još kratko, je li zapravo vaš studij otvoren za nove mlade polaznice i što to njima znači, ali i vama?
2: Pa otvoren, znači nismo još zapravo ni službeno otvorili nekakav natječaj, ali oko 10. mjeseca mi ćemo pokrenuti ponovo radionice, tako da stignemo recimo do Božića napraviti nekakav modni događaj mali i isprobati zapravo i druge te strane modnog dizajna kad treba se smisliti cijela kolekcija. Pa ja mislim da najviše što djeca koje učim da imaju nekako dobru suradnju, da se međusobno podudaraju, da moda može biti prisutna i kroz odijevanje, ali isto tako i kroz cijelu nekakvu zajednicu koja to forsira. Mislim da jako, jako smo se pogubili u tom nekom modnom smislu u Hrvatskoj i da jako malo zapravo se obraća pažnje na obuku dizajnera, što na kraju krajeva i dolazi do cjelokupne kvalitete modne scene, jel, u Hrvatskoj. Meni je drago da ih mogu nešto naučiti od crtanja do nekakvih, možda ja bih rekla više da budu kreativni nego da budu, kak se zove, da nauče šivati.

je kad žena ima petlju, da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga

0: Jonas Brothers i u društvu Karol G, velike latinoameričke zvijezde, pjesma X, a sada malo opet o Thompsonu, jer puno se priča o njemu i prije nego što se dogodi taj veliki događaj, veliki koncert, nema ih puno tijekom godine, ali kad bude, to je velika stvar i na kraju se prođe mirno. Za živo čudo. Iako se priča, bit će svašta, bit će problema. I u Njemačkoj je najavljen jedan koncert i to za 13. studenog u Frankfurtskoj Jahrhundertstalle, u kojoj bi trebalo biti u stvari početak europske turneje. Mnoge stranke su se udružile i tražile su otkazivanje toga koncerta, no njemački CDU promijenio je stav nakon što se isprva pridružio zahtjevima, a sada poručuju da ne vide razloga da se to dogodi, zbog čega, jer su dobili informacije od organizatora, navodi se da neće biti pjesama iz ratnog razdoblja 90-ih koje su izazivale kritike i neće biti dio koncertnog programa u Frankfurtu. Kako je bilo u Vukovaru, mnogi su svjedočili prije dva dana, još jednom nek žale oni koji nisu bili. Evo jedna kratka anketa.
1: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro. Zadovoljni smo i organizacijom i svime, tako da možemo samo zahvaliti Bogu što je dobro evo sve prošlo. Dronovi, wow, sve.
2: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
1: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom evo koncertu, ovo je nešto stvarno posebno.
3: Pa, odlično.
4: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
3: Odlično.
4: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
3: Nekako usporedba?
4: Pa, na hipodromu je bilo malo ono, ipak više vidi se, ali ovdje
3: ovdje
4: je
3: emotivnije.
4: Da, emotivnije, eto.
5: Predivno. Sve dobro, atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super, i mladi su tu, možete pitati mlade, ali bilo predivno, da.
3: Nekako najupečatljiviji dio koji je bio?
5: Početak, sredina i kraj, sve. Od dolaska, od sad odlaska, sve je bilo lijepo.
4: Super, ekstra. Odlično.
3: Odlično, perfektno. Ko što bi izdvojili?
4: Oni dronovi, ono, prelijepo na nebu sve. Super.
6: Spektakl, neka se čulo priko Dunava. Na drugu stranu, to ti mogu reći. Znači, apsolutni spektakl. A, sve oni dronovi naše postrojbi, jer to je nešto spektakularno bilo. Sa načelom HOS-a. Tako da, neka se zna za nas, ništa drugo.